Wacha nisimame hapa tu. Wacha sikiliza rafiki yangu nikuambie, ukiona hapo umekosa, simama, piga hatua. Haleluya. Usinganganie hapo ulipo. Hata kama inauma ndio, nyanyuka songa mbele ndio, hata kama ni msiba ndio, una maumivu nyanyuka songa mbele, sikiliza, hata kama umefeli shule ndio, simama songa mbele, inatosha, nyanyuka usilie, ondoka.